0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen, live mit eurem Moderator Jeffrey. Dobar dan, dragi moji prijatelji i dragi poštovani slušalcima, dobrodošli live sa Jeffreya. I tak, jedan specijalni pozdrav za site naši građani Makedonci, dobrodojevte, to vaš voditelj Jeffrey.

0: Pozdrav za Nikolu Rajaka od Kumova, volite Kumovi. Veliki pozdrav za Majka i Pantera od Levija.
1: Prema ženama i deci, to nije moj poziv. Bog je od svih veći, probali su više puta da smene moju funkciju. Ko će da preseku biznis?
0: Kaže, srećan rođendan Goranu Klajiću. Želimo njegova majka Ružica i ćerka Gabriela sa pjesmom Sretan rođendan sine od Polumente.
1: Ključna glava sveta podzemlja ex Jugoslavije.
0: Halo, dorveče, ko je sa nama?
2: Ja, halo. Robert, hier spricht die Clara.
0: Hi.
2: Ich habe eine Nachricht für Benedikt.
0: Bitte sehr.
2: Hallo Benedikt. Wir haben am Freitag Sonja zum Essen getroffen und sie hatte so viel zu erzählen von England. Es ist schön, dass sie wieder da ist. Liebe Grüße auch von Oma und Opa. Und morgen denke ich ganz, ganz fest an dich und hab dich lieb. Bussi.
0: Danke für den Anruf. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Inače, pjesme samo ko uplati našem radiju, ali pošto je rođendanska, onda sretan rođendan Goranu Klajiću, naravno da može rođendanska pjesma.

0: Kaže, plazmice moja, mnogo mi nedostaješ, da znaš, sve je okej, okay, kući ne breni, volimo te puno, Jasmina, Anđelo Mala. Šaljemo pozdrave za Peru Kovačića od sina, Kumića, Faruka i Milana. Uz tebe smo Čale, drži se, čekamo te da nam se vratiš. Pozdrav za Dinju od Pavlovića. Za Rokija deda možda smo mali, ali u našim malim srcima ima puno ljubavi za tebe. Nedostaješ nam, jedva čekamo, dođeš da nas vidiš, da nas zagrliš i da se igramo zajedno. Volimo te, šaljemo ti puno poljubaca, tvoji mališani, Emil i Mina.
1: U korak sa tobom do kraja bi išla.
0: Hallo, ich möchte mein Vater Jovica grüßen und ihm sagen, dass wir an ihn denken. Bei uns ist alles in Ordnung. Bald kommst du nach Hause und du bist dann wieder bei uns. Und falls wir uns nicht sehen, wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Im Voraus, dein Sohn David.